0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

terus sampunen niku kula nginep ten PDHI niku gangsal dinten.

geguritan. Kanti ira-iran merdiko lahir lan batin dening Yanuase. Abang putih kumlebet ana ing dhuwur. Mertandani awak wis bebas saka belenggu. Sekolah bebas mlebu mergo akeh perlombaan. Dalan Padang Sumilak akeh reroncen arupa umbul-umbul. Iki jenenge merdika lahir. Nanging apa batinku wis merdika? Seko rasa wedi dihakimi. Seko rasa drengki lan srei marang liya. Seko awak sik keset ngupadi rejeki. Merdika lahir kuwi ya ora gampang. Wani ngusah para mungsuh kang jajah. Gayuh merdika batin luweh angel. Kudu nglawan awake dhewe sik gampang kapilut setan. Mula awake dhewe ana kendali janji diri. Bebas ke pikir saka pikiran kang reget. Bebas lisan saka goroh. Bebas ati saka sengit kang ketali patih.